کیا جائے گا، یعنی پہلی بار ملازمت میں شامل ہونے والے ملازمین کو مراعات فراہم کرنا اور ان صنعتی اداروں کو مراعاتی گرانٹ فراہم کرنا جو متعلقہ ملازمین کو ملازمت دیتے ہیں۔ محنت اور روزگار کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کہا کہ گزشتہ سال اگست سے اس اسکیم کے تحت 63 لاکھ سے زیادہ کارکنوں کو رسمی ملازمت میں لایا گیا ہے، جن میں سے تقریباً 30% خواتین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس اسکیم کا کردار چھوٹی اور ابھرتی ہوئی صنعتوں کی مدد کرنے میں اہم ہے، جو ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور روزگار کے مواقع کو فروغ دیتی ہے۔ ناگپور کے قریب امبازری میں آرڈیننس فیکٹری میں 10,000 ٹن ایلومینیم ایکسٹروزن پریس کا سنگ بنیاد آج وزیر دفاع راجناتھ سنگھ رکھیں گے۔ اس ایکسٹروشن پریس کو ملک میں دفاعی آلات کی تیاری کے لیے بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یہ ایکسٹروشن پریس دفاعی شعبے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے درکار اعلی معیار کے ایلومینیم کے اخراج کو بنانے کی صلاحیت میں اضافہ کرے گا، جس سے مقامی پیداوار کو فروغ ملے گا۔ ممبئی کے نیشنل ٹیسٹنگ اسکول این ٹی ایچ علاقے میں ایک کثیر المنزلہ رہائشی پروجیکٹ کا سنگ بنیاد آج مرکزی وزیر پرہلاد جوشی رکھیں گے۔ اس منصوبے کا مقصد افسران اور ملازمین کے لیے رہائشی انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانا اور ادارے کے مجموعی ادارہ جاتی ماحولیاتی نظام کو مؤثر بنانا ہے۔ جوشی نیشنل ٹیسٹنگ اسکول کی جانب سے تیار کردہ 3 جدید جانچ سہولیات کا بھی افتتاح کریں گے۔ ان میں چھترپتی سمبھاجی نگر کے اورک سٹی میں سب ٹیسٹنگ لیبوریٹری اور نمونے جمع کرنے کا مرکز بھی شامل ہے۔ ریاست میں قانون ساز کونسل کی 11 نشستوں کے لیے کل ووٹنگ ہوئی۔ ان میں شولاپور جلگاؤں، سانگلی ستارہ، ناندیڑ بھنڈارا، گوندیا ناسک، امراوتی عثمان آباد لاتور، بیڑ پربنی ہنگولی اور اورنگ آباد جالنا حلقے شامل ہیں۔ دریاسنا ناگپور حلقے کے ضمنی انتخاب کے لیے بھی کل ووٹنگ ہوئی۔ ووٹوں کی گنتی 22 تاریخ کو ہوگی۔ تھانے، رائے گڑھ، رتناگیری، سندھدرگ، پونے، ایوت محل، وردھا، گڑچرولی، چندرپور اور اہلیا نگر پر مہایوتی کے 6 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ اورنگ آباد جالنا حلقے میں تقریباً 99% ووٹنگ ہوئی۔ پربنی ہنگولی میں 99.79%، ناندیڑ 99.78%، جبکہ عثمان آباد لاتور بیڑ حلقے میں 99.49% ووٹنگ درج کی گئی۔ دریاسنا لاتور میں ونچت بہوجن آگاڑی کے 5 کارپوریٹروں نے ووٹنگ کے اس عمل میں ووٹ نہیں ڈالا۔ آگاڑی نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ وہ لاتور میں کانگریس امیدوار کو ووٹ نہیں دے گی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ کانگریس نے ناندیڑ اور امراوتی کے مقامی خود مختار اداروں میں ونچت بہوجن آگاڑی کی حمایت نہیں کی تھی۔ شیو سینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے پارٹی کی جانب سے کل وہیب جاری کر کے بلائی گئی پارٹی میٹنگ سے 6 ارکان پارلیمنٹ غیر حاضر رہے۔ میٹنگ میں پارٹی کے واحد راجیہ سبھا ممبر سنجے راؤت کے ساتھ ممبران پارلیمنٹ اروند ساونت، انیل دیسائی اور راجہ بھاؤ واجے نے شرکت کی۔ جو ارکان پارلیمنٹ میٹنگ سے غیر حاضر رہے ان میں ناگیش پاٹل آشتیکر، سنجے دیشمکھ، سنجے جادو، سنجے دینا پاٹل، اوم پرکاش راجے نمبالکر اور بھاؤ صاحب واکچورے شامل تھے۔ ان تمام 6 ارکان پارلیمنٹ نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو ایک خط پیش کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ ایکنا شندے کی قیادت والی شیو سینا میں شامل ہو رہے ہیں۔ تاہم لوک سبھا اسپیکر دفتر سے کہا گیا ہے کہ یہ عمل ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے اور کچھ ممبران پارلیمنٹ کو تصدیق کے لیے جسمانی طور پر موجود ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مٹی اور پانی کے تحفظ کے وزیر سنجے راٹھوڑ نے پانی سے مالا مال مہاراشٹر بنانے کے لیے بارش کے ہر خطرے کو محفوظ کرنے اور خشک سالی کو شکست دینے کی اپیل کی ہے۔ النینوں کی وجہ سے اس سال ریاست میں اوسط سے کم بارش ہونے کی توقع ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ دستیاب پانی کی مناسب منصوبہ بندی اور تحفظ ضروری ہے۔ مٹی اور پانی کے تحفظ کے محکمے نے ریاست بھر میں بڑے پیمانے پر پانی کے تحفظ کا کام شروع کیا ہے اور اس میں فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر کے گارکھیڑا میں 16 ہیکٹر سرکاری اراضی پر صنعتی اور لیبر کورٹ کے لیے ایک نئی عمارت اور عدالتی افسران کے لیے رہائش گاہوں کی تعمیر کے لیے منظوری دی گئی۔ وزیر محصول چندرشیکھر باون کلے نے اس تجویز کو منظوری دی۔ باون کلے نے کہا کہ اس فیصلے سے عدالتی کام کو زیادہ

0: آسان، مؤثر اور شہریوں پر مبنی بنانے میں مدد ملے گی۔ عالمی یوگا دن کے ساتھ فی الحال ایک یوگا پندرواڑہ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ہمیں ہر روز ایک آسن کے بارے میں معلومات مل رہی ہے۔ آج ہم مکراسن کے بارے میں جانیں گے۔ یہ یوگا کی ایک بنیادی اور انتہائی پرسکون ورزش ہے جو مکمل آرام، ذہنی سکون اور پیٹ کے درد کے علاج کے لیے کی جاتی ہے۔ چٹائی پر پیٹ کے بل سیدھا لیٹ جائیں، اپنے پیروں کو سیدھا رکھیں، ٹانگوں میں کچھ فاصلہ رکھیں، ایڑیا اندر کی طرف اور پنجے باہر کی طرف ہو، اپنے ہاتھوں کو کونوں سے موڑے اور اپنی ٹھوڑی کو ہتیلیوں یا بازوؤں پر رکھیں، آنکھیں بند کریں اور گہری دھیمی سانس لے۔ اس حالت میں 2 سے 5 منٹ تک رہیں اور جسم کے تمام پٹھوں کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے کل بیڑ ضلع کے کیج میں واقع وشال ڈیری پر چھاپہ مارا اور لاکھوں روپے کا سامان ضبط کیا۔ تحقیقات میں پتا چلا کہ اس جگہ پر بڑے پیمانے پر جعلی پیڑا تیار کیا جاتا تھا۔ حکام نے بتایا کہ یہ پیڑا ضلع بیڑ اور دیگر اضلاع کے کئی مندروں میں فروخت کیا جاتا تھا۔ کل جالنا ضلع کے بدناپور تعلقے کے وروڑی اور جالنا تعلقے کے ساور گاؤں کی گرام پنچایتوں کا ایک ڈویژنل معائنہ کیا گیا، جنہوں نے سنت گاڑگے بابا گرام سوچھتا مہم کے تحت ضلع سطح کے ایوارڈز حاصل کیے ہیں۔ اس میں انفرادی بیت الخلاء کے استعمال، سالڈ ویسٹ اور سیوریج کا انتظام، پانی کی فراہمی، اسکولوں اور آنگن واڑی علاقوں میں صفائی، عوامی بیت الخلاء، پانی کے معیار اور بارش کے پانی کے دوبارہ استعمال وغیرہ کا معائنہ کیا گیا۔ تلجا بھوانی مندر سنستھان نے درشن نظام میں تبدیلیاں کی ہیں۔ اس میں 500 روپے عطیہ درشن، حوالہ عطیہ درشن 200 روپے اور دھرم درشن کی قطار اب ایک ہی جگہ سے ہوں گے۔ اس لیے تمام عقیدت مند ایک ہی فاصلے سے اور ایک ہی طریقے سے دیوی کے درشن کر سکیں گے۔ لاتور میں ضلع کلکٹر ڈاکٹر بھرت باسٹیواڑ نے کل نیٹ کے دوبارہ امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ افراد کو ہدایت کی کہ اس امتحان کے دوران امتحانی مراکز پر ضروری سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے اور تمام متعلقہ ادارے احتیاط اور تالمیل سے کام کریں تاکہ طلباء کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ امتحان ضلع کے 26 مراکز پر منعقد ہوگا۔ جالنا ضلع کے پرتور میں کڈز ورلڈ انگلش اسکول کے سالانہ جلسے میں مبینہ طور پر قابل اعتراض ویڈیو کے سلسلے میں اسکول کے صدر اور پرنسپل، ایک معلم اور ایک معلمہ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ جلسے میں طلبہ کے رقص کے دوران قابل اعتراض نعروں پر مشتمل ترکی کا گانا چلایا گیا اور اسکرین پر پاکستانی دہشت گرد ممتاز قادری کی تصویر رقص کرتے ہوئے دکھائی گئی۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو آنے کے بعد پولیس نے یہ کارروائی کی۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 دنوں تک ریاست کے 4 ڈویژنوں کے چند مقامات پر ہلکی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے، جبکہ وسطی مہاراشٹر، مراٹھواڑہ اور ودربھ کے کچھ مقامات پر گرمی کی لہر کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اولمپک میں تمغہ جیتنے والے بھارتی بھالا پھینک نیرج چوپڑا آج باوقار دوحہ ڈائمنڈ لیگ ٹورنامنٹ میں حصہ لیں گے۔ نیرج چوپڑا کمر کی چوٹ کی وجہ سے کچھ عرصے سے ٹورنامنٹ میں حصہ نہیں لے سکے تھے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم آج پردھان منتری وکست بھارت روزگار اسکیم کے تحت 2400 کروڑ روپے کا ترغیبی فنڈ کریں گے تقسیم۔ قانون ساز کونسل کی 11 نشستوں کے لیے ووٹنگ، 22 جون کو ووٹوں کی گنتی۔ شیوسینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے پارٹی میٹنگ سے 6 ارکان پارلیمنٹ غیر حاضر، شیوسینا میں شامل ہونے کا دیا لوک سبھا اسپیکر کو خط۔ اور آئندہ 2 دنوں تک وسطی مہاراشٹر، مراٹھواڑہ اور ودربھ کے کچھ مقامات پر گرمی کی لہر، جبکہ بعض مقامات پر بارش کا امکان۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔
1: श्रोते हो, FM बँड 101.7 MHz वर आकाशवाणीचं हे छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे। आता सकाळचे 9:10 झाले आहेत। प्रसारित करत आहोत आंतरराष्ट्रीय योग पंधरवडा निमित्त कार्यक्रम योग संवाद। योग शिक्षिका रोहिणी कुलकर्णी यांच्याशी लीना पांडे यांनी साधलेला संवाद।
2: नमस्कार श्रोते हो, 21 जून या आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त योग संवाद या मालेत आपणा सर्वांचं स्वागत करतीये। मी लीना पांडे आणि आजच्या योग संवाद या मालेत आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी आलेल्या आहेत योग शिक्षिका रोहिणी कुलकर्णी। आजच्या योग विशेष कार्यक्रमाचा आपला विषय आहे।

0: بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہی تھیں امینہ برنی. اس کے ساتھ ہی صبح کا ہی پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے پروگرام آج سویرے.
1: 2017 میں افغان راشٹرپتی اشرف غنی نے کابل میں پہلے افغانستان بھارت ایئر کوریڈور کا ادگھاٹن کیا, جس سے دونوں دیشوں کے بیچ ایک سیدھا ہوائی ویاپار مارگ ستھاپت ہوا. اور شروتاؤں, اب آج کے دن سے جڑے ان اہم ناموں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے کھیتر میں ایک امٹ چھاپ چھوڑی. تیلگو سنیما میں جنہیں ہاسیہ برہما یعنی کامیڈی کے برہما کہا جاتا ہے, وہ تھے جندھیالا سبرمنیم شاستری, جنہیں سب پیار سے صرف جندھیالا کہتے تھے. 25 سال کے اپنے کریئر میں انہوں نے 40 سے زیادہ فلمیں نردیشت کی اور 300 سے ادھک فلموں کے سنواد لکھے. سنکرا بھرنم, اہم نال پیلنتا اور وواہ بھوجنبو جیسی ان کی فلمیں تیلگو سنیما کی کلاسک مانی جاتی ہے. انہوں نے برہمانندم, راجیندر پرساد اور کوٹا شری نواس راو جیسے دگج ہاسیہ کلاکاروں کو تیلگو سنیما میں ستھاپت کرنے میں اہم بھومیکا نبھائی تھی. انہیں 3 نندی پرسکار اور پدم شری سے سمانت کیا گیا تھا. 19 جون 2001 کو محض 50 سال کی عمر میں ان کا ندھن ہوا, ٹھیک اسی سال جب انہوں نے فلم ادیوگ میں اپنا رجت جینتی ورش پورا کیا تھا. اب بات ایک ایسے کلاکار کی جن کی آواز میں پوری ایک دنیا بستی تھی, نرملا وینو مادھو. تلنگانہ کے وارنگل میں جنمے وینو مادھو کو بھارتی میمکری کلا کا جنک مانا جاتا ہے. انہوں نے سنیکت راشٹر مکھیالے میں پردرشن کرنے والے پہلے بھارتی میمکری کلاکار بننے کا گورو حاصل کیا تھا. انہیں 1978 میں آندھرا وشو ودیالے دوارا کلا پرپورنا کی اپادھی اور 2001 میں پدم شری سے سمانت کیا گیا تھا. ان کے جنم دن 28 دسمبر کو ان کے ششیہ آج بھی وشو میمکری دیوس کے روپ میں مناتے ہیں. 19 جون 2018 کو ان کا ندھن ہوا, لیکن ان کی انگنت آوازیں آج بھی گونجتی ہیں.

تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت دنیا کے لیے ایک بھروسے مند ساجدار کے طور پر ابھر رہا ہے۔ کل رات پیرس میں بھارتی برادری کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب ملکوں کے درمیان تعلقات کی نوعیت کو صرف تجارت سے ہی پرکھا جاتا تھا، لیکن آج بھروسہ بھی اتنا ہی اہم بن گیا ہے جتنی کہ تجارت ہے۔ جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ ملک مختلف شعبوں میں سرمایہ لگا رہے ہیں، جس سے آنے والی نسلوں کے لیے ترقی، اختراع اور موقعوں کو تقویت ملے گی۔ جناب مودی نے کہا کہ انہوں نے فرانس کے شہر ایویو میں G7 کی میٹنگ کے دوران اعتماد اور بھروسے پر مبنی ساجھداری کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ G7 سربراہ کانفرنس کے لیے بھارت کا پیغام بالکل واضح تھا کہ عالمی حکمرانی تبھی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے جب یہ سب کی شمولیت والی ہو۔ جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ وہ فرانس میں ایک ایسے وقت آئے ہیں جب ان کی سرکار نے 12 سال مکمل کر لیے ہیں، اور ان برسوں میں مختلف شعبوں میں بھارت میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ اس سے قبل فرانس میں بھارتی برادری نے بونجور مودی یا ہیلو مودی اور بھارت ماتا کی جے کے نعروں کے ساتھ وزیر اعظم مودی کا خیر مقدم کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی دو ملکوں فرانس اور سلوواکیا کے اپنے دورے کے تیسرے مرحلے میں پیرس کا کامیاب اور مفید دورہ مکمل کرنے کے بعد نئی دلی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ آنے والے وقت میں بھارت فرانس دوستی اور زیادہ مضبوط ہوگی۔ ادھر فرانس کے صدر ایمینیول میکرون نے وزیراعظم نریندر مودی کے فرانس کے دورے کے اختتام پر جناب مودی کے لیے ہندی زبان میں ایک خصوصی الوداعی ویڈیو پیغام ریکارڈ کرایا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کریں گے۔ اس ترغیب سے ملک میں روزگار کے 15 لاکھ مواقع پیدا کرنے میں مدد ملی ہے۔ لیبر اور روزگار محکمے کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کہا ہے کہ پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت پچھلے سال اگست سے اب تک 63 لاکھ سے زیادہ ملازمین کو باضابطہ افراد قوت میں شامل کیا گیا ہے، جن میں تقریباً 30% خواتین ہیں۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے 4 ریاستوں کے لیے کم از کم امدادی قیمت پر دالوں اور تلہن کی بڑے پیمانے پر سرکاری خرید کی منظوری دے دی ہے۔ وزارت کے مطابق تمل ناڈو، گجرات، اتر پردیش اور ہریانہ میں قیمتوں کی امدادی اسکیم کے تحت یہ سرکاری خرید کی جائے گی۔ 2026 کے موسم گرما کے سیزن کے لیے منظوری کے تحت اتر پردیش سے سب سے زیادہ سرکاری خرید ہوگی۔ وہاں 48,298 میٹرک ٹن مونگ، 97,970 میٹرک ٹن اڑد اور 41,718 میٹرک ٹن مونگ پھلی کی سرکاری خرید کی منظوری دی گئی ہے۔ گجرات میں اس موسم گرما کے سیزن کے لیے 18,250 میٹرک ٹن مونگ کی سرکاری خرید کی منظوری دی گئی ہے۔ منظور شدہ سرکاری خرید کی کم از کم امدادی قیمت کی مالیت 160 کروڑ روپے سے زیادہ رہنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ وزیر موصوف نے ربی مارکیٹنگ سیزن کے تحت تمل ناڈو کے لیے مونگ کی سرکاری خرید کی حد 885 میٹرک ٹن سے بڑھا کر 990 میٹرک ٹن کرنے کی منظوری بھی دی ہے۔ اس طرح فصل کی 105 میٹرک ٹن اضافی سرکاری خرید ہو سکے گی۔ جناب شیوراج سنگھ چوہان نے ہریانہ کے لیے موسم گرما کے سیزن کے دوران 2115 میٹرک ٹن مونگ کی سرکاری خرید کی منظوری دی ہے۔ اس فیصلے کو دالوں اور تلہن کی کاشت کرنے والے کسانوں کے مفاد میں ایک اہم قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس سے کم از کم امدادی قیمت کے فائدوں کو یقینی بنایا جا سکے گا اور مارکیٹ کی قیمت کے دباؤ سے راحت مل سکے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج مدھیہ پردیش میں اومکاریشور میں سکل سیل کے بین الاقوامی دن کے موقع پر ایک پروگرام میں شرکت کریں گی۔ مذکورہ دن سکل سیل کی بیماری SCD کے بارے میں عالمی سطح پر بیداری بڑھانے کے مقصد سے ہر سال منایا جاتا ہے۔ اس دن بیمار افراد کو لاحق چیلنجوں کو اجاگر کیا جاتا ہے اور بہتر تحقیق، فنڈنگ اور مساویانہ علاج و معالجے کی حمایت کی جاتی ہے۔ مدھیہ پردیش کے اپنے دورے کے بعد صدر جمہوریہ اپنی آبائی ریاست اوڈیشہ کے 2 روزہ دورے کے لیے آج دوپہر میوربھنج پہنچیں گی۔ میوربھنج ضلع میں اپنے قیام کے دوران صدر جمہوریہ دروپدی مرمو عوامی فلاح و بہبود، دیہی ترقی اور قبائلی برادریوں کو با اختیار بنانے پر مرکوز پروگراموں میں شرکت کریں گی۔ رائے رنگ پور میں صدر جمہوریہ ایمس بھونیشور کی جانب سے منعقد

0: وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس اور سلوواکیا کا اپنا 5 روزہ تاریخی دورہ مکمل کر لیا ہے. وزیر اعظم مودی آج نئی دلی میں پردھان منتری وکاس بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کریں گے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت سکل سیل کی بیماری کو 2047 کے مقررہ نشانے سے پہلے ہی ختم کرنے کی راہ پر ہے. دلی ہائی کورٹ نے دوبارہ کرائے جانے والے نیٹ یو جی 2026 امتحان سے پہلے ٹیلی گرام پر مرکز کی طرف سے لگائی گئی عارضی بندش کو برقرار رکھا ہے. بھارت نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں وادی سندھ معاہدے کو فرسودہ بتایا ہے. اس نے دہشت گردی کو پناہ دینے پر پاکستان کی مذمت بھی کی ہے. اور میکسیکو جنوبی کوریا کو 1-0 سے ہرا کر فیفا عالمی کپ کا 32 راؤنڈ کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس اور سلوواکیا کا اپنا 5 روزہ دورہ مکمل کر لیا ہے. فرانس کے اپنے دورے میں انہوں نے ایویاؤ میں G7 سمٹ میں شرکت کی. انہوں نے G7 سمٹ سے الگ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جرمن چانسلر فریڈرک مرز، برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان اور دیگر شخصیتوں سے ملاقات کی. اس سے پہلے جناب مودی اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے فرانس کے شہر نیس میں بھارت انوویٹ تقریب کا افتتاح کیا، جس میں بھارت، فرانس اور دیگر ملکوں کے سرکردہ اسٹارٹ اپس، اختراکار اور اثاثہ کار یکجا ہوئے. سلوواکیا کے اپنے دورے میں جناب مودی نے جمہوریہ سلوواکیا کے صدر پیٹر پلیگرینی سے براتسلاوا میں صدارتی محل میں ملاقات کی. ایک خصوصی تقریب میں سلوواکیا کے صدر نے وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنے ملک کے اعلی ترین سرکاری اعزاز سے نوازا. وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کریں گے. اس ترغیب سے ملک میں روزگار کے 15 لاکھ موقع پیدا کرنے میں مدد ملی ہے. محنت اور روزگار محکمے کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویہ نے کہا کہ پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت پچھلے سال اگست سے اب تک 63 لاکھ سے زیادہ ملازمین کو باضابطہ افرادی قوت میں شامل کیا گیا ہے، جن میں تقریباً 30% خواتین ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ بھارت سے سکل سیل کی بیماری 2047 کے قومی نشانے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی. انہوں نے خون کی اس جینیاتی بیماری کے بارے میں خاص طور پر قبائلی برادریوں میں بیداری لانے کی مربوط کوششوں کے لیے کہا. صدر جمہوریہ آج سکل سیل کے بارے میں بیداری لانے کے دن کے موقع پر مدھیہ پردیش میں اومکاریشور میں ایک ریاستی سطح کے پروگرام سے خطاب کر رہی تھی. اس موقع پر گورنر منگو بھائی پٹیل اور وزیر اعلی موہن یادو بھی موجود تھے. صدر جمہوریہ نے سبھی ریاستی سرکاروں اور افسران سے اپیل کی کہ وہ اس بیماری کو معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ یہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ اس بیماری کو مکمل طور پر ختم کرنے کی کوششیں کی جانی چاہیے، کیونکہ اس کا علاج ممکن ہے.
1: एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ. वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया. 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है.
0: صدر جمہوریہ نے ریاستی سرکار کی تعریف کی کہ اس نے سکل سیل اینیمیا کو ختم کرنے کے قومی مشن کے تحت کامیابیاں حاصل کی. صدر مرمو نے پروگرام کے دوران ایک خصوصی نمائش بھی دیکھی جو 2000

0: 43 کے اس مشن کے تحت قائم کی گئی ہے. نمائش میں سیکل سیل کی بیماری کی روک تھام، تشخیص اور علاج سے متعلق مختلف اقدامات کو نمایاں کیا گیا ہے. اس نمائش میں قبائلی علاقوں میں موبائل میڈیکل یونٹس کے کام کو بھی اجاگر کیا گیا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج کے دو روزہ سرکاری دورے پر رہیں گی. وہ میوربھنج ضلع میں داندی بوس ایئر اسٹرپ پہنچیں گی اور اس خطے میں حفظان صحت، بنیادی ڈھانچے اور عوامی خدمات کو مستحکم بنانے کے مقصد سے منعقد کیے جانے والے کئی پروگراموں میں شرکت کریں گی. صدر جمہوریہ ایمز بھوبنیشور کے زیر اہتمام ایک بڑے طبی کیمپ کا افتتاح کریں گی اور ایمز سیٹلائٹ سینٹر کو عوام کے نام وقف کریں گی، جس سے علاقے میں حفظان صحت سے متعلق خصوصی خدمات کی توسیع ہوگی. صدر جمہوریہ دیہی علاقے میں پائپ کے ذریعے پانی کی سپلائی کا ایک بڑا مربوط پروجیکٹ بھی عوام کو وقف کریں گی، جس سے کسومی بلاک کے تحت کانکنی سے متاثرہ 113 گاؤں میں پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے گا. صدر جمہوریہ ہات برلا میں برہما کماریز کے متر شکتی شکتی بھون، ایک خصوصی سرکٹ ہاؤس اور نئے بنائے گئے رائے رنگ پور پولیس ڈسٹرکٹ کا افتتاح بھی کریں گی. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے جب فوجداری نظام انصاف کو ملک کے ہر شہری کے لیے آئین میں دیے گئے حقوق کو حاصل کرنے کا ایک وسیلہ بنایا جائے. نئی دلی میں 2026 کی فنگر پرنٹ سے متعلق آل انڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کا یہ نظام یکسر تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے اور اسے منظم طور پر تازہ ترین شکل دی گئی ہے تاکہ یہ موجودہ دور کی ضرورتوں کو پورا کر سکے. انگلیوں کے نشانات کی خود بخود شناخت کرنے والے اس قومی نظام نیفس کے بارے میں جناب شاہ نے کہا کہ اس طرح کے بہت سے کیسز ہیں جن میں اس نظام سے انتہائی پیچیدہ کیسز کو آسانی سے سمجھنے میں بڑی مدد ملی ہے. انہوں نے کہا کہ نیفس کو فی الحال اس کی گنجائش کے محض 10% حصے کو استعمال میں لایا جا رہا ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس کا استعمال محض مجرموں کا پتہ لگانے سے بھی زیادہ کیا جانا چاہیے. وزیر داخلہ نے زور دے کر کہا کہ نیفس کی کامیابی کا انحصار ان اعداد و شمار کو اکٹھا کیے جانے پر ہے جو ہر ایک موقع واردات سے حاصل کیے جاتے ہیں.
1: ہمارا لکش بہت سپشٹ ہے، اپرادھی کتنا بھی چتور ہو وہ قانون اور ویگیان کی سنیوکت شکتی کے سامنے بچنا نہیں چاہیے. ویگیانک جانچ، سمے بدھ ابھیوجن اور انٹیگریٹڈ کرمنل جسٹس سسٹم، اس کا اپیوگ کر ہم نے کرائم کنٹرول کرنا ہے. کرائم کرنے سے دنڈ ملتا ہے، یہ بھاو جب کھڑا ہوتا ہے تو اپرادھ کو روکنے کے لیے بہت بڑی سفلتا ملتی.
0: دلی ہائی کورٹ نے نیٹ یو جی 2026 کے 21 جون کو کرائے جانے والے دوبارہ امتحان سے پہلے ٹیلی گرام میسج پلیٹ فارم تک رسائی پر عارضی طور پر بندش لگانے کے مرکز کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے. عدالت نے کہا ہے کہ یہ قدم نامناسب نہیں ہے اور قانون کے مطابق ہے. جسٹس تیجس کاریا نے کہا کہ حکومت نے اطلاعاتی ٹیکنالوجی قانون کی دفعہ 69 اے پر عمل کرتے ہوئے یہ قدم اٹھایا ہے اور بندش کے اس حکم کی بھرپور وجوہات موجود ہیں. ٹیلی گرام نے اس حکم کو چیلنج کیا تھا اور تفریق برتے جانے کا الزام عائد کیا تھا. اس نے دلیل دی تھی کہ اس نے نیٹ سے متعلق غیر قانونی مفاد کے سینکڑوں لنکس ہٹا دیے ہیں اور حکام کے ساتھ تعاون کیا ہے. امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے قومی اہلیت و داخلہ انڈر گریجویٹ نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان میں شامل ہونے والے امیدواروں کے لیے ایک سرکاری واٹس ایپ چینل شروع کیا ہے. یہ امتحان اتوار کو ہونا ہے. بھارت نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 62 اجلاس میں جموں کشمیر کے بارے میں پاکستان کے الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے. اس جلسے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مشن میں فرسٹ سیکرٹری انوپما سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ جموں کشمیر بھارت کا ایک اٹوٹ اور الگ نہ ہونے والا حصہ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا. انہوں نے پاکستان پر الزام لگایا کہ وہ اپنے اندرون ملک چیلنجوں اور دہشت گردی کے تئیں اپنی لگاتار حمایت سے توجہ ہٹانے کے اپنے پروپیگنڈے کا استعمال کر رہا ہے. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے بھارت نے الزام عائد کیا کہ خطے میں بڑھتے ہوئے مظاہروں اور بے چینی سے وسیع پیمانے پر پھیلتی ہوئی بے چینی ظاہر ہوتی ہے، جس میں بنیادی حقوق کو لگاتار دبایا جا رہا ہے اور ان سے انکار کیا جا رہا ہے. فیفا ورلڈ کپ میں آج صبح میکسیکو نے جنوبی کوریا کو 1-0 سے ہرا دیا. اس طرح میکسیکو کی ٹیم ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس اور سلوواکیا کا اپنا 5 روزہ تاریخی دورہ مکمل کر لیا ہے. وزیر اعظم

اچانک آئے سیلاب میں اس کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا اور وہ پچھلے مہینوں کی ساری باتیں بتاتی چلی گئی۔ اس کے پاپا کے واش روم میں ہونے کے سمے لگاتار بجتی فون کی گھنٹی اور میسج کے نوٹیفیکیشن سے کسی انہونی کی آشنکا سے گھبرا کر اس نے ان کا فون اٹھا لیا تھا، اور سب دیکھتے ہی مانو اس کی وشواس کی دنیا بکھرتی ہی چلی گئی۔ ساتھ میں ہی اپنے فون میں سرکشت اس کے پاپا ارون کی اس دوسری استری کے ساتھ کی ساری فوٹو اور ان کے فون کے چیٹ کی اسکرین شاٹ بھی دکھانے لگی۔ یہ سب سن کر انوبا ایک دم استبدھ رہ گئی۔ سوئم کو مضبوط کرتی اس نے ماں کو سمیٹ لیا۔ ماں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ سوئم میں ہی بہت سشکت ہیں۔ آپ نہ تو مجبور ہو سکتی ہیں اور نہ ہی کمزور۔ آپ میں تو اتنی سامرتھ ہے کہ ایک ڈھائی تین کلو کے وزن کو

0: آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں عبدالواحد۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ برسوں میں بھارتی نوجوان عالمی ترقی کو فروغ دینے، اختراع اور انٹرپرینیورشپ میں قائدانہ رول ادا کریں گے۔ 25,000 کروڑ روپے کی لاگت سے کوئلے سے امونیم نائٹریٹ تیار کرنے والا ملک کا پہلا کمرشل پلانٹ اڈیشہ کے جھرسوگڑا میں قائم کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ چلنے کے لیے مخصوص فٹ پاتھ پر چلنے کا حق ایک بنیادی حق ہے۔ اس نے اس کے نفاذ کے لیے ایک انضباطی ادارے کے قیام پر زور دیا ہے۔ بھارت نے پاکستان پر دہشت گردوں کو پناہ دینے، انہیں تربیت فراہم کرنے اور انہیں دوسرے ملکوں میں بھیجنے کا الزام لگاتے ہوئے اقوام متحدہ میں اس کی سخت نکتہ چینی کی ہے۔ لبنان پر اسرائیلی حملے میں 21 افراد کی ہلاکت کے بعد امریکہ اور ایران کے بیچ براہ راست امن بات چیت کا نیا دور ملتوی ہو گیا ہے۔ بعد میں اسرائیل اور حزب اللہ جنگ بندی پر متفق ہوئے۔ اور بیڈمنٹن میں کل چین میں مکاؤ اوپن ٹورنامنٹ کے خواتین سنگلز کے سیمی فائنل میں بھارت کی اشمیتا چلیہا کا مقابلہ پارگائیون سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں ایک تقریب میں پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کی۔ پی ایم وی بی آر وائی کے نفاذ کے تحت ترغیبات تقسیم کیا جانا ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جو روزگار سے منسلک حکومت کی اہم ترغیباتی اسکیم ہے، جس کا مقصد روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں تیزی لانا، روزگار فراہم کرنے میں اضافہ اور مختلف شعبوں میں سماجی سیکورٹی کو وسعت دینا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ 21ویں صدی میں ان ممالک میں مواقع فراہم ہوں گے جو ہنرمندی کو فروغ دیں گے، اختراع میں اضافہ کریں گے اور کوالٹی کے اعلیٰ ترین معیارات کو برقرار رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت آگے بڑھ کر قائدانہ رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ آئندہ برسوں میں بھارتی نوجوان عالمی ترقی میں اضافے، اختراع اور کاروبار کو بڑھانے کے سلسلے میں اہم کردار ادا کریں گے۔
1: بھارت دنیا کے سب سے یوا دیشوں میں سے ایک ہے، اس لیے وکست بھارت کا راستہ بھی یوواؤں کے سپنوں، ان کے کوشل اور ان کے سامرتھ سے ہو کر ہی آگے جاتا ہے۔ ہمارا پریاس ہے کہ دیش کا ہر یوا اپنی کھمتا کے انوسار جتنا آگے بڑھ سکتا ہے بڑھے۔ جس کے پاس ہنر ہے اسے اوسر ملے، جس کے پاس آئیڈیا ہے اسے انوویشن کے لیے منچ ملے، اور جو اپنے دم پر کچھ کرنا چاہتا ہے اسے پورا سہیوگ ملے۔
0: جناب مودی نے کہا کہ پی ایم وکست بھارت روزگار یوجنا کا مقصد پہلی مرتبہ روزگار حاصل کرنے والوں کو با اختیار بنانا اور نوجوانوں اور صنعت کے درمیان ایک پل کا رول ادا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امنگیں، ہنرمندی اور بھارتی نوجوانوں کی صلاحیت وکست بھارت کی راہ متعین کرتی ہیں۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ اسکیم کے اب تک تقریباً 70 لاکھ نوکریاں قائم کی جا چکی ہیں۔
1: پردھان منتری وکست بھارت یوجنا کے سہیوگ سے اب تک قریب 70 لاکھ جاب سرجت ہوئی ہے۔ قریب 20 لاکھ یوا اپنی پہلی نوکری کے 6 مہینے پورے بھی کر چکے ہیں، اور آج انہی میں سے قریب 10 لاکھ یوا ساتھیوں کو اپنی پہلی نوکری میں 6 مہینہ پورا کرنے پر اس یوجنا کے تحت اس کے لابھارتھی

غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی بھلائی اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے بہت سے اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم شمال مشرق میں بڑی تبدیلی لانے سے متعلق حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔

0: اگر ملک کی تعمیر و ترقی کی بات کی جائے تو شمال مشرق کو نظر انداز کرنا نئے بھارت میں ممکن نہیں ہے. ایک وقت تھا جب اس خطے کی پہچان صرف تشدد، ناکہ بندی اور نظر انداز ہونے تک محدود تھی، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے اسے بدلا. گزشتہ 12 سال میں وزیر اعظم نے 83 مرتبہ سے زیادہ شمال مشرق کا دورہ کیا ہے. اس دوران دور دراز کے پہاڑی علاقوں تک کنیکٹیویٹی بڑھی ہے، جس کی وجہ سے سیاحت کو فروغ ملا ہے اور آمدنی کے مقامی ذرائع سے متعلق مواقع بڑھے ہیں. پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کے تحت 47,270 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کیے جا چکے ہیں اور 46,290 کلومیٹر سے زیادہ کا روڈ نیٹ ورک تعمیر کیا جا چکا ہے. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ایٹا نگر کے ڈیرا نتنگ کے گورنمنٹ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر ایم کیو خان نے بتایا کہ اروناچل پردیش میں فضائی کنیکٹیویٹی بہتر ہوئی ہے.
1: 2014 کے پہلے ایئر کنیکٹیویٹی نہیں تھی، وہ ابھی ایئر کنیکٹیویٹی آ گئی ہے اور لوگ 2.5 گھنٹے میں ایٹانگر سے دہلی پہنچ رہے ہیں. تو ہولنگی ایئرپورٹ سے کلکتہ جائیے، کلکتہ سے کہیں بھی جا سکتے ہیں، دہلی ڈائریکٹ فلائٹ ہے.
0: آج وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں شمال مشرق کی 8 ریاستیں یا اشٹ لکشمی ترقی کی نئی داستان لکھ رہی ہیں. دلی سے سپرنا سائکے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
2: بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستان پر دہشت گردوں کو پناہ دینے، انہیں تربیت فراہم کرنے اور انہیں دوسرے ملکوں میں بھیجنے کا الزام لگاتے ہوئے اس کی شدید نکتہ چینی کی ہے. بھارت نے پاکستان کو فرینکن اسٹین اسٹیٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسے اس وقت بے پناہ حیرت ہوتی ہے جب اس کا ہی راکشس اسے جکڑ لیتا ہے. یہ باتیں اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مشن کی فرسٹ سیکرٹری انوپما سنگھ نے کل کہیں. انہوں نے یہ باتیں اس وقت کہیں جب پاکستان اور اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی نے اقوام متحدہ ہائی کمشنر کی سالانہ رپورٹ پر گفتگو کے دوران جموں و کشمیر کا معاملہ اٹھایا. محترمہ سنگھ نے کہا کہ بھارت پاکستان اور او آئی سی کے ذریعے دیے گئے حوالے کا جواب دینے کے لیے اس حق کو استعمال کرنے پر مجبور ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے موجودہ وزیر دفاع سرکاری پالیسی کے طور پر دہشت گردوں کو پناہ دینے، ٹریننگ دینے اور انہیں دوسرے ملکوں میں بھیجنے کی بات کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں. محترمہ سنگھ نے کہا کہ بھارت پاکستان کے بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی الزامات کو یکسر مسترد کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر بھارت کا اٹوٹ اور کبھی الگ نہ ہونے والا حصہ تھا، ہے اور رہے گا. واحد حل طلب مسئلہ پاکستان کا بھارتی علاقوں پر غیر قانونی قبضہ اور ان کی واپسی ہے. محترمہ سنگھ نے پاکستان کے ساتھ سندھ تاس آبی معاہدے کا ذکر کرتے ہوئے اسے فرسودہ قرار دیا. اسرائیل اور حزب اللہ جنگ بندی پر رضامند ہو گئے ہیں. اس سے پہلے اس لڑائی کے سبب سوئٹزرلینڈ میں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری بات چیت ملتوی ہو گئی تھی. یہ جنگ بندی آج مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے سے نافذ العمل ہو گئی ہے. امریکہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ اور قطر کے مذاکرات کاروں نے ایران کی مدد سے یہ سمجھوتا طے کیا تھا. عہدیدار نے کہا کہ آج صبح سویرے لڑائی کے بعد اب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی ہو گئی ہے. دوسری جانب اسرائیل اور حزب اللہ نے فوری طور پر جنگ بندی کے نفاذ کی تصدیق نہیں کی ہے. اس سے پہلے آج جنوبی لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان شدید لڑائی کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات معطل کر دیے گئے تھے. بیڈمنٹن میں بھارت کی اشمیتا چلیہا آج چین میں جاری مکاؤ اوپن کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئیں. اشمیتا نے کوارٹر فائنل میں جنوبی کوریا کی کم من سن کو سیدھے گیم میں اور 21-16, 21-18 سے ہرا کر آخری 4 میں اپنی جگہ بنا لی ہے. سیمی فائنل میں ان کا مقابلہ کل جنوبی کوریا کی پارگائیون سے ہوگا. اس سے پہلے اشمیتا نے راؤنڈ آف 16 میں امریکہ کی اشیکا جیسوال کو 22-20, 21-15 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی تھی. دوسری جانب بھارت کی انمول کھرب کوارٹر فائنل میں چین کی چوتھی پوزیشن کی کھلاڑی ہین کنسی سے 14-21, 21-15, 21-13 سے ہار کر ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئیں. آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2,400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کی. انہوں نے کہا کہ آئندہ برسوں میں بھارتی نوجوان عالمی ترقی کو فروغ دینے، اختراع اور انٹرپرینور شپ میں قائدانہ رول ادا کریں گے. 25,000 کروڑ روپے کی لاگت سے کوئلے سے امونیم نائٹریٹ تیار کرنے والا ملک کا پہلا کمرشیل پلانٹ اڈیشا کے جھرسوگڑا میں قائم کیا جائے گا. سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ چلنے کے لیے مخصوص فٹ پاتھ

نکلنے کا حق ایک بنیادی حق ہے. اس نے اس کے نفاذ کے لیے ایک انضباطی ادارے کے قیام پر زور دیا ہے. بھارت نے پاکستان پر دہشت گردوں کو پناہ دینے, انہیں تربیت فراہم کرنے اور انہیں دوسرے ملکوں میں بھیجنے کا الزام لگاتے ہوئے اقوام متحدہ میں اس کی سخت نکتہ چینی کی ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.